Antonio Machín, eu era moi meniño, pero gardo a imaxe do bar Cantábrico dos meus avós maternos, xusto por fronte ao García Barbón. A terraza viñan a tomar café e cervexa os comediantes e aqueles que os acompañaban, aos que a xente chamaba cabareteiras as actrices que cruzaban as pernas e fumaban, mentras que eles eran figurins. Eran os tempos que actuaba o trío Los Panchos ou a parella da comedia de moda, Carmen Morel e Pepe Blanco, entre outros. Ata que se perderon, había en casa fotografías e postais de promocións dos que pasaban polo bar, pero cando cheguei á pubertade, non aturaba que nas xuntanzas familiares e recordando aqueles tempos a miña nai sempre sacaba o conto de que eu estivera no colo de Antonio Machín.

A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O Goberno Central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cuadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...